0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 qershorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u dhoqi sot mesditë lutjen e Engjëllit të Zot duke u takuar me mira besimtarë dhe shtektarë të mbledhur në sheshin e Vatikanit në pragun e solemnitetit të Shën Pjetrit dhe të Shën Palit Apostuj. Pasi komentoi pjesën e Ungjillit të Shën Mateut kësaj zgjedhje të 13 vitit kishtar, Papa bëri thirrje tre për paqen në botë. Më pas, Ati Shenjt Leoni 14 kujtoi se sot në mbrëmje në orën 21, gjithnjë në sheshin e Shën Pjetrit, mbahet vigjilja lutjes kryesuar nga mëkëmësi e papës për diocezën e Romës. Kardinali Baldorena, që i paraprin festës së dy apostujve të mëdhenj, Pjetrit e Palit, mbrojtës qiellor të kishës universale. Po ashtu, këtë diel u shënua dhe dita e bamirësisë së papës, e njohur si lmosha e Shën Pjetrit, përmes cilës besimtarët kanë mundësinë të japin kontributin e tyre për të mbështetur veprimtarinë baritore dhe bamirëse të papës në botë. Edhe ofertat modeste e vlerësuan si shprehje konkrete bashkimit me papën, pasardhësinë e Shën Pjetrit, dhe si shprehje solidariteti me më të varfrit dhe më të pambrojturit. Kjo ditë përforcon lidhjen e besimtarve me kishën dhe misionin e saj, duke dëshmuar edhe një herë frymën e bashkimit, të lutjes dhe të bamirësisë që e karakterizon jetën e komunitetit katolik në mbar botën.
1: Këtë javë që posa përfundoi e pikërisht të premten me 26 dhe dështunen me 27 qershor, Papa Leoni 14 mblodhi në Vatikan kardinajt nga gjithë bota për të biseduar së bashku mbi situatën ndërkombëtare, enciklikën papnore Magnifica Humanitas dhe zbatimin e procesit sinodal e çështjen e paqes në botë. Kardinajt e ardhur nga vendet e ndryshme të botës ndarë në 20 grupe punuan si pas metodës sinodalin 4 seanca, se cile a kushtuar një teme të veçantë. Takimi i kardinajve me papen nuk pati si qëllim marrjen e vendimeve, por shërbeu si një moment dialogu dhe reflektimi kolegjal, gjatë të cilit papa dëgjoi kardinajt e ardhur nga gjithë bota mbi sfidat e mëdha që prekin shoqërinë, njerëzimin dhe kishën, si luftrat, paqja e mbrojtja e të drejtave të njeriut. Me këtë frym, Papa Leoni 14 e thiri konqistorin e dytë i arzakonshëm të papnisë së tij, pas atij të zhvilluar në janarin e kaluar, kur mblodhi 170 kardinaj zgjedhës e jo zgjedhës, duke kërkuar bashkëpunim dhe mbështetje në drejtimin e kishës universale. Konqistori i dytë i arzakonshëm i kësaj fundjave, që do të përfundoj nesër me meshin solemne të udhëhequr nga papa nesër paradite në festën e solemnitetit të Shën Pjetrit e Palit Apostuj, pati në qendër të punimeve situatën ndërkombëtare, luftrat dhe rrugën drejt paqes, encikliken Magnifica Humanitas dhe ecurin e zbatimit të procesit sinodal të kishës.
2: Dikasteri i Sedisë së Shenjtë për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, në një letër në gjuhën angleze të datës 17 qershor 2026, i është përgjigjur pyetjes së paraqitur nga IPSHV gjerman me 30 mars këtij viti, lidhur me mundësinë që në raste të jashtëzakonshme homiliat mbahet nga laik të kualifikuar. Kështu, Vatikani ka konfirmuar se homilia gjatë kremtimit e Eukaristis mund të mbahet vetëm nga një meshtar ose diakon dhe nuk mund të besohet një besimtar i laik, as në rastet jashtëzakonshme. Kjo është theksuar në një letër të dikasterit të Sëlisë Shenjtë për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, drejtuar kryetarit konferencës IPSHV-nore gjermane, IPSHV-it Imzot Heiner Wilmer. Letra është përgjigje ndaj një kërkese për përjashtim të paraqitur me 30 mars. Megjithse dikasteri i Vatikanit shprehu vlerësim për arsyet baritore që kishin frymzuar kërkesën, ai sqaroi se rregulli aktual i Kishës Katolike nuk mund të ndryshohet me një përjashtim të veçantë. Si pas dokumentit, fakti që homelia u rezervohet meshtarve dhe diakonve nuk është thjesht një norm disiplinore, por lidhet me vetë natyrën e liturgjisë. Vatikani kujton se homelia është pjesë përbërës e liturgjisë fjales, e lidhur ngushtë me shpalljen e ungjillit dhe me misionin e mësimdhënjes që është besuar shërbëstarve të shuguruar për mes sakramentit urdhit meshtarisë. E për këtë arsye, shpallja e fjalës së Zotit gjatë meshës nuk mund të ndahet nga shërbesa sakramentale e meshtarit ose diakonit. Në të njëjtën kohë, dikasteri nënvizon rëndësinë e formimit të vazhdueshëm të meshtarëve dhe diakonëve në mënyrë që homelitë e tyre të jenë sa më të frytshme nga pikpamja baritore dhe shpirtërore. Dokumenti kujton gjithashtu se kisha parashikon forma tjera të shpalljes fjalës hyjit dhe të predikimit, të cilat mund të besohen laikëve, por jashtë homelisë dhe jashtë këndimit të Eukaristisë, në përputhje me të drejtën kishtare.
1: Të riafirmohet angazhimi i përbashkët për të promovuar një kulturë takimi dhe bashkëpunimi për të mirën e përbashkët me qëllim ndërtimin e vazhdrisë dhe paqes në botë. Ky është impenjimi për të cilin ran dakord udhëhecit fetar, akademiket, studiusit dhe përfaqësuesit e krishterimit dhe të feve darmike, budizmit, hinduizmit, jainizmit dhe shihikizmit, të cilët morën pjesë me 23 dhe 24 qershor në konferencën me temë Budistët, krishterët, hinduistët, jainistët dhe sikët në Evropë, ndërtimi i vëllazërisë përmes dialogut dhe bashkëpunimit. Takimi u organizua nga Dikasteri i Vatikanit për dialogun ndërfetar pran Universitetit Papnor të Shënë Thomas e Akuinit, Angelikum në Rom, dhe bashkoi njerëz të angazhuar në forcimin e vëllazërisë njerëzore përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar në Evropë. Pjesëmarrësit lexohet në një komunikat të dikasterit të Selisë së Shejt për dialogun ndërfetar, reflektuan mbi sfidat me të cilat përballen shoqëritë bashkohore dhe riafirmuan rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit si instrumente për të promovuar mirëkuptimin, solidaritetin dhe shpresën. Në këtë kontekst, ata njohën rolin themelor të vëllazërisë në ndërtimin e komuniteteve kohezive dhe paqësore.
2: Këshilli pan-Ukrainas i kishave dhe organizatave fetare zhvilloi një vizitë në Bruksel për të shprehur mbështetjen e tij ndaj procesit antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve evropiane, delegacioni theksoi rëndësinë e integrimit evropian të Ukrainës, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për forcimin e demokracisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta evropiane. Përfaqësuesit fetar nënvizuan gjithashtu rolin e komuniteteve fetare në mbështetjen e popullit Ukrainas, veçanërisht në kohën e luftës dhe të sfidave humanitare. Vizita synoi të forcojë dialogun ndërmjet kishave ukrainase dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për lirinë, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve të Evropës.
1: Në një botë tronditur nga luftrat, terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore dhe agresionet e përhapura, është jetike që fëmijët, viktimat e trafikimit, të njohin një kulturë të jetës, të dialogut dhe të respektit të ndërsjellët. Ky qendrimi Selisë së Shejt, shprehur përmes kryepeshëve tim Zot Balestrero, vëzhguesi përheshëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, gjatë fjalës së tij mbajtur në sesionin e 62 të rregullt të Këshillit për të drejtat e njerëzit. Gjatë dialogut me raportuesen speciale për trafikimin e personave, im Zot Balestrero vuri theksin të rëndësia e parandalimit, mbrojtjes, çlirimit dhe rehabilitimit të miturve, sidomos në kontekstin e migrimit dhe shpërnguljes së dhunshme. Përfaqësuesi i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë nënvizoi se krijimi i rrugëve të sigurta dhe të rregullta të migrimit ndihmon dukshëm në dekurajimin e aktiviteteve të trafikantëve. Në këtë drejtim, ai e cilësoi si parsor rolin e familjes, veçanërisht përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes të miturve të pashoqëruar. Duke cituar encikliken Magnifica Humanitas të Papa Leonit, kryepeshvi Balestrero kujtoi se trafikimi është një formë bashkohore e skllavërisë dhe një shkelje e rëndë e dinjitetit të njerëzit. përfaqësuesi i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, shtoi se çdo mitur i trafikuar është para se gjithasht një viktim që meriton dhemshuri, ndihmë, jo ndëshkim. Madje edhe nëse është detyruar të kryej veprime kriminale nën shfrytëzim. Krimi është i trafikantëve, jo i fëmijës, pohoi im zot Balestrero. Prandaj, një fëmijë viktimë e trafikimit meriton mbrojtje dhe mundësinë për t'u rehabilituar në vend që të dënohet për akte që rrjedhin si pasojë e shfrytëzimit. Një tjetër pikë delikate e fjalimit e vëzhgusit të përhershëm të Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë ishte ndikimi i sistemeve digjitale, të cilat porrisin vulnerabilitetin e të miturve në lëvizje. Im zot Balestrero e quajti rritjen e sklavërisë kibernetike si jashtëzakonisht shqetësuese. Përmes kësaj metode, rrjetet kriminale përdorin platformat online dhe kanalet anonime për të joshur e kontrolluar viktimat e tyre, që shpesh janë fëmijë, duke i përfshirë në skema mashtruese në internet apo në trafik droge, siç ka denoncuar edhe Papa Leoni 14 mesazhin e tij me rastin e ditës botërore kundër trafikimit të personave me tetë shkurtin e kaluar.
3: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Në Ungjillin e kësaj së diele të 13 gjatë vitit kishtar, marrë nga kreu i 10 i Shën Mateut, nuk vendosim dot se cila frazë na acaron më shumë, fakti se duhet braktisim krejtësisht lidhjet familjare apo shkalla e dashurisë që na kërkon Zoti. Fjalët e Jezusit na provokojnë deri në nerva. Papritmas, Zoti duket në një dritë tjetër në sytë e shpirtit tonë. Ne dim se ai është i kuptueshëm, i ndjeshëm dhe i ëmbël, e sidomos shpresojmë të na i lehtësoj bartë e jetës. Por Jezu Krishti na kundërshton kur duam t'i përzihemi interesat tona personale me marrëdhëniet e miqësisë me ta, kur i përdorim dhuratat e tij për të ndërtuar një botë vogël dhe egoiste. Kështu bëhemi viktimat një iluzioni, pasi shpëtimi dhe begatia jetës gjenden vetëm tek ai. Prandaj, Jezusi ngre zërin kundër egoizmit ngjyrosur me fe dhe dëshiron të na mbrojë nga mashtrimet e gabimet. Po, le të ndjekim pjesën ungjillore të kësaj së diele të 13 vitit kishtar nga Shën Mateu ungjilltar.
1: Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kush e do atin e të emën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerë jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Kush pranon profetin pse është profet, do të marr shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin pse është i drejt, do të marr shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe gotë ujit e fresk, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humbësh përblimi." E tani të nderuar dëgjues, të meditojmë së bashku me ungjillin e kësaj së diele. O Jezus, akoma s'kam hequr dorë nga arsyetimet që përdorin kriteret njerëzore. Pikrisht për këtë, ndoshta duket i çuditshëm ky propozimi yt, o Jezus. Propozimi që ti më bën, duke më kërkuar ta humbas këtë jetë pas teje, ti më siguron se është vetë një mënyrë për ta shpëtuar. Më kërkon, o Jezus, të lë pas gjithçka, ti prish urat, që lë pas shpine, ta shkëpus çdo lidhje familjare, miqësore, që më siguron një farë mbështetjeje, sepse ti, Jezus, më premton një jetë të plotë, të amshuar, por vetëm nëse jam gati të rrezikoj. Po ta them më njëherë e sinqerisht, o Jezus, unë do doja ta mbaj fort, shtrënguar këtë jetë toksore, ta mbroj nga çdo rrezik, ti garantoj çdo mbrojtje, ta mbaj larg nga çdo dështim, e në fund të fundit do të bëja si të gjithë. kështu në fund të fundit do të cilësha në mënyrën që më duket më e menjur. Po, për të gjithë, por jo për ty, o Jezus,

0: Shoj ty, o Jezus, ty që na ke paraprirë të gjithëve në këtë rrugë, duke bartur kryqin për dashuri.
1: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel 28 qershor, Kisha Katolike kremton të dielën e 13 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton shën Ireneon i peshkëv të Lionit e martir, njeri i thes e bari besnik i grigjës që i qe besuar. Të hënën me 29 qershor, bie festa e shën Pjetër dhe shën Palit apostuj, kremtuar së bashku që në kote parat krishterimit. Këtyre dy krye apostujve duhet të jemi mirë njohës, sepse me gjakun e tyre bëm të lulzoj kisha në shekuj. Kujtojmë se dy shejtorët apostuj janë pajtorë qëllorë qytetit Romës, dhe se trupi Shën Pjetrit pushon paqen në Bazilikën e Vatikanit, ndërsa i Shën Palit në Bazilikën Nuvën Ostiense, po në Romë. Shejtorët apostuj Pjetri e Pali kremtohen në shumë vise shqiptare. Kujtojmë së parit se katedrali e Tiranës i kushtohet Shën Palit dhe kremtohet shumë nga besimtarët e krye qytetit të Shqipërisë, por kremtohet edhe në Bajz, ku ngrihet kisha e gjithë mallësisë mave, pastaj në Hajmel, në Shën Pjetër e Ndardh. Dhe në një mënyrë të veçantë, kjo fest kremtohet edhe në Gjakovë të Kosovës, ku Shën Pjetri e Shën Pali janë pajtorë qëllor të bashkisë katolike të këtij qyteti. Të martën me 30 qershor, kalendari kishtar përkujton martirët e parë të kishës romake. Të mërkurën me një korrik, kalendari kishtar përkujton shejtorët Juli e Aroni, martirët Britanisë, dhe Shën Aronin, vllajin e Mojsiut, kryeprift i Bezlidhjes vjetër. Tejtën me dy korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e shejtorët martir, procesi Martiniani e Utiki, dishepuj të Jezu Krishtit. Të premten me tre korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Tomën apostull, të cilit i udhurua falas feja nga Jezu Krishti gjallë. Të shtunën me katër korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Elizabetën apo Izabelën e Portugalisë. Të dielën e ardhshme me 5 korrik, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e 14 gjatë vitit kishtar, e po me 5 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Anton Maria Zakarin, themeluesi i etërve Barnabit dhe i motrave vengjëllore të Shën Palit.
0: Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini Atin e Shejt.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 29 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dëgjues të nderuar, programin e 29 qershorit ja kushtojmë solemnitetit e festës së Shën Pietrit të Palit Apostuj. Në plan të parë, mesha e kremtuar nga Papa Leoni 14 sot paradite në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, në pranit e 35 kryepeshvinëve të rinë metropolite ardhur nga vene të ndryshme të botës, të cilëve atëshejt u adhurzoi simbolin e palium. Në Bazilikën e Vatikanit sot paradite, Papa kryesoi meshën solemne në festën e shejtorëve të pajtor qellor të qytetit dhe diocezës së Romës, gjatë se cilës u zhvillua edhe riti tradicional i dorëzimit e simbolit e palium për 35 kryepeshvinë të rinë metropolit të ardhur nga vendet të ndryshme të botës. Në homelinë e tij, Papa Leoni 14 i ftoi besimtarët ndjekin shembullin e dy apostujve Pietrit e Palit duke u bërë ndërtues të unitetit, shërbëtor të së vërtetës dhe dëshmitar të dashurisë së Krishtit. Duke ju drejtuar kryepeshvinëve të rinë metropolit, Papa shpjegoi se simboli palium, i endur me leshin e qengjave, nuk është vetëm një shenjë e bashkimit me selin apostolike, por mbi gjitha simbolizon përgjësinë e bariut për të mbajtur mbi supe popullin e Zotit që i është besuar. Ky shërbim, tha Papa, kërkon gatishmëri për të dhuruar energji, kohë, mendime e madje edhe jetën, në mënyrë që ungjilli të arrit tek të gjithë dhe bota të gjejë në Krishtin harmoninë dhe paqen.
2: Pietro, custode del popolo di Dio.
1: Pietri, rojtar i popullit të Zotit, rojtar i bashkimit në kish. Kështu e paraqitin e homelinë e tij figurën e Pietrit Papa Leoni 14. E duke kujtuar episodet kryesore të jetës së apostullit, nga thirrja pranë liçenit e Galilejës, të kërfimi i fesë në Jezu Krishtin në Cezare, mohimi dhe pendesa deri tek martirizimi në Rom, Papa vuri ndukje.
2: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
1: Se madhështia e Pietrit apostull nuk qëndronte në përsosurinë e tij, por në aftësinë për të njohur gabimet, për të penduar dhe për të qëndruar besnik misionit të besuar nga Krishti.
2: Simbolo delle chiavi. Una chiave infatti non abbatte le porte, ma le apre e le chiude.
1: Duke u ndalur te simboli qelsave të Shën Pietrit, Papa Prevost theksoi se ata nuk shërbejnë për të mbyllur dyert, por për t'i hapur ato. Edhe bashkimi në kish, tha Papa, nuk ndërtohet duke u ngurcuar në bindjet personale, por duke kërkuar në zemrën e secilit pikat e takimit në të vërtetën, e cila i bën njerëzit të ecin së bashku dhe të rriten në dashuri. Leoni 14 kujtoi se ky mision nuk u përket vetëm Pietrit dhe pasardhësve të tij, por çdo të krishterë, dhe i ftoi besimtarët të dëgjojnë me vëmendje, të dallojnë frymëzimet e shpirtit çaj Zot, të korrigjojnë me dashuri, të inkurajojnë dhe shoqërojnë njëri tjetrin në udhën e fesë, duke vendosur gjithmonë Zotin në qendër të jetës. Në pjesën e dytë e homilisë gjatë meshes së sotme, Papa ndaloi te figura e Shën Palit, apostullit e popujve, i cili u shndrua nga përndjekës i të krishterëve në predikues të palodhur të Ungjillit, e theksoi se fuqia e fjalës së Zotit e ndryshoi rëndësisht jetën e Palit, duke larguar nga dhuna e duke u dhëshur në udhën e dashurisë deri në dëshminë supreme të martirizimit për Krishtin në Rom. Në përfundim të meshes, Papa i ftoi besimtarët të ecin rrugën e bashkimit sipas shembullit të shejtërve Pietër e Pal.
2: Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore.
1: Duke u lutur që ndërmjetësimi tëre ta ndihmoj kishën të jetoj gjithni e më shumë në bashkim, sipas dëshirës së Krishtit, i cili u lut që të gjithë të jenë një. Ati Shejt përshëndeti delegacionin e Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopolis, duke ripohuar rëndësinë e dialogut dhe të ecjes së përbashkët drejt unitetit të plot të krishterëve.

0: Sot me 21 qershor kremtohen solemnisht dy njerëz, Pietri dhe Pali, që u përsekutuan deri në vdekje me martirizim për Jezu Krishtin dhe Ungjillin. Një peshkatar, Pietri, dhe një çadër punues, Pali. Të dy i mbyllën ditët tragjikisht për shkak të urrejtjes kundër mesazhit që përfaqësonin, që e mbrojtën edhe me flijimin e jetës së vet. Shën Pietri u mbërthyr në kryq si mësuesi i vet. Kërkoi ta mbërthenin në Gozhdonin kokposhtë sepse i pa denj për një mbarim krejtë ngjashëm me Zotin. Shën Palit ju prej koka jashtë mureve të Romës sepse si shtetas romak që kishte tradhtuar perëndit pagane për një Zot të kryqëzuar, nuk duhej ta njolloste qytetin me gjakun e tij. Të krijohet përshtypja kështu se gjithçka mori fundat ditë me një njeri të mbërthyer me kryq e një tjetër me kokë të prerë.
1: Por solemniteti sotëm na kujton se pas çdo përsekutimi duhet parë ndeshja ndërmjet dritës e errësirës, ndërmjet smirës e sligës, ndërmjet ligjit të dashurisë e ligjit të urrejtjes. Këtë na kujtojnë sot princat e apostujve nga të dyja bazilikat e mëdha romake që janë kushtuar e nga qindra kisha e kapela përhapur kudo në botë, sot në fest për pajtorët e tyre të fuqishëm qillor. Paradoks që nuk mund të mos e shty njeriu t'i bëj vetes pyetjen, po pse gjithë kjo urrejtje, gjithë kjo mizori kundër ndjekësve të Krishtit? Jo dikur, jo dje, por edhe sot, paradoksale kjo mri, për ata që i binden ligjit të dashurisë, që marrin nga mësuesi tyre urdhrin të mos urrejn as njeri, as armikun, as ato që i kryzon e u apret kokën. Por ka edhe më. Zotit krishterve i urdhron ndjekësit e vet ta duan ata që si lë të qetë, që i mundon, thjesht për ligësi që i kryzon, që u apret kokën, sepse e urren Zotin e tyre.
0: Arsyeja persekutimit të ndjekësve të Krishtit buroi nga arrisia që sillte vet krishterimi, i cili pohoi me fortë se njerëzit janë të barabartë. Madje Jezusi i sfidon ata që kanë në dorë frenat e botës, të athershme të sotme, i prek në krenarinë e tyre të pandrejshme kur u kujton me të vërtet po ju them. Atë që se bëni për njërin prej më të vegjelve, nuk e keni bërë për mua. Jezusi vuri në qendër të botës njeriu në zakonshëm, njeriu në vogël, njeriu në shpirtërisht të qliruar nga përdhuna e të mëdhenjve. U kujtoj të gjithve se mund të jesh i lirë edhe në burg, edhe në kryq, ashtu si mund të jesh sklav edhe në fron. Prandaj, rrisia dhe bukuria mesazhit të Jezusit u rrok me njëherë nga qindra mendimtar në rjell shekuish, edhe nga një shkrimtar si Andrej Zhid, çmim Nobel për letërsin që letrarisht zvarriti në balt, e nga një shkrimtar tjetër, i trazuar nga ndyshimet të thella si filozofi rus Dostojevski. E përqafuan këtë mesazh sepse kush e njeh Jezusin nuk mund të bëj më pa atë. Jezusi është i vetmi që mund të jap kuptim jetës së njerëzit, i vetmi mjek që mund të shëroj ligështit tona, mjerimin tonë, duke mjekuar shkakun e vetë mjerimit, ligësin e shpirtit njerëzor.
1: Në solenitetin e sotëm të Shën Pietrit e të Shën Palit apostuj, kujtesa historike na qon në vendet ku jetuan e u martirizuan apostujt, në burgun Mamertin në Rom, tek burimi ujit, ku pak zonin shokt e qelis që dilin nga burgu i vetvetës trilindur si ndjekës Jezusit. Një burg që bëhet vend kulti, bëhet kish, bëhet muzej, e nuk është i vetmi në botë. Sidomos në të lindore, ka burgje ku u bën mizorit më të mëdha mit krishterët për shkak të urrejtjes kundër Krishtit, e nuk i përkasin shekujve të partë krishterimit, por shekujve të vonë kove shumë pranesh. Jezu Krishti vetë përsekutohet në një mënyrë në mbit e vetë, ashtu si u përsekutuan apostujt e mëdhenjë që sot i kremtojmë, vetëm se mbrojtën të voglin nga ligësia njeriut pushtetshëm, vetëm se mësuan të dojë e të mos urrej askënd, as atë që u pret kokën e i kryzën, duke u hapur para udhën që qënë mbretërinë e qiellit, së cilës ata i besonin, i besojnë derin pikën e fundit të gjakut.
0: Ky është mesazhi i solemnitetit të sotëm, por tashti le të ndalemi më hollësisht te figurat e këtyre dy apostujve. Shën Pietri, i cili quhej Simon, ishte një peshkatar nga Betsaida, që kishte zënë vend në Kafarnaum. Vëllai i tij Andrea e paraqet tek ndjekësit e Jezusit, por ndoshta Simonin e kishte përgatitur Gjon Pagëzuesi për këtë takim. Krishti ja ndryshon emrin dhe e quan Shkëmb, që do të thot Pjetër, për të realizuar nëpërmjet vetjes së tij temën e gurit themelor. Simon Pjetri është njëri nga dëshmitarët e parë që sheh varrin e Jezusit të zbrazur dhe të cilit Jezusi i ringjallur i shfaqet në një mënyrë krejtësisht të veçantë. Pas ngjitjes së Krishtit në qiell, ai merr drejtimin e bashkësisë së krishterë, shpall linjat programuese të lajmit të mirë dhe me anë të ndërhyrjes së drejtpërdrejt të shpirtit të shejt, është i pari që bëhet i vetëdijshëm për domosdoshmërinë e hapjes së kishës ndaj paganëve. Ky mision shpirtëror nuk e sliron nga natyra njerëzore as nga mangësitë e temperamentit të tij. Pali nuk ngurron ta kundërshtojë në diskutimin e bujshëm të Antiokis për të ndihmuar që të qlirohet nga praktikat hebraike. Duket se në këtë pikë Pjetri nuk u gjeti gatshëm ta hapte mendjen dhe se kishte prirjen t'i shikonte të krishterët me prejardhje pagane si një bashkësi më ulët se ajo të krishterëve me prejardhje hebraike. Ku erdhi në Rom, Pjetri u bë apostulli të gjithve. Atëherë, ai përmbushi plotësisht misionin e vet si guri i themelit, duke bashkuar një ndërtesë të vetme, judejt dhe paganët, dhe e vulos këtë mision me gjakun e vet.
1: Shën Pali, i cili quhej Saul, pas kthimit në Uvën për Damask, përshkon të rajonin e Mesdheut në 4 ose 5 udhëtime. Pali, udhëtimin e parë, bën shoqërinë e Barnabës, nisën nga Antiokia, ndalën në ishullin e Qipros dhe pastaj përshkoi në Azin e vogël, që është Turqia e sotme. Pas mbledhjes së apostujve në Jeruzalem, Pali fillon një tjetër udhëtim, këtë herë krejtësisht si i dërguari të 12-ve. Përshkon edhe një herë Azin e vogël, u ngjillzon edhe një herë Frizin dhe Galicien, ku edhe smuret. Pastaj kalon në Evropë bashkë me Lukën dhe themelon bashkësinë e qytetit Filipit në Greqinë Veriore. Pas një periudhe burgu u ngjillzon në Greqinë, në Athinë misioni i tij ndeshet me arsyetimet e filozofëve, në Korint themelon bashkësinë që do t'i krijojë problemet më të mëdha e pastaj kthehet në Antioki. Udhëtimin e tretë e bën kishat e themeluara në Turqinë sotme, veçanërisht në Efes, në Greqi e në Korint. Duke kaluar nëpër Milet, u parathot pleqshve provat që e presin. Në të vërtetë, pak pas kthimit të tij në Jeruzalem, e arrestojnë hebrejt dhe e burgosin. Duke qenë se ishte nën shtetas romak, Pali bën apel Romës, fillon kështu udhëtimi i katërt drejt Romës, por këtë herë në pranga. Arrin në Rom rreth vitit 60 apo 61 dhe rrin në Burg deri në 63. Në burgun e Romës përfiton nga disa lehtësira dhe hyn kontakt me krishterët e qytetit. Gjatë kësaj kohe shkruan të ashtu quajturat letrat e burgut. Pasi u lirua nga burgu më 63, menohet se bën udhëtimin e fundit në Spanjë ose në bashkësitë e drejtuara nga Timoteu e Titi, të cilëve u shkruan letrat, nga të cilat let kuptohet se po i afrohej fundi. Pasi e arrestuan dhe burgosën edhe një herë, e martirizojnë rreth vitit 67.
0: Pjetri e Pali, dy emra që gjatë shekujve kanë personifikuar mbar kishën e traditën e saj të pandërprerë. Me anë të predikimit e tyre, Zoti i ka dhënë kishës frytet e para të fesë së krishterë. Dy mjeshtrave të parë të fesë u rrëfehen edhe mëkatet në lutjen e konfiteorit, duke njohur tek ata kishën historike. Edhe për kishën lindore, dy vëllezërit janë sinonim i mbar kolegjit apostolik, gur themelor të fesë. Edhe sot e kësaj dite, papa e thret në ndihmë autoritetin apostujve Pjetër e Pal në aktet zyrtare, kur ka për qëllim ta lidh traditën me burimin e saj, që është fjala e hyjit. Vetëm me anë të dëgjimit të kësaj fjale në shpirtin e shenjtë, kisha mund të përsoset në dashuri në bashkim me papen, i peshvit dhe mbar urdhërin me shtarak. E tani të ndjekim leximet biblike të kësaj feste.
1: Leximi i parë, prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Herodi mbret filloi të salvojë disa antar të kishës. Me shpatë preu Jakobin, të vllain e Gjonit. E kur hetoi se kjo gjë po pëlqente judenëve, menoi ta purgos edhe Pjetrin. Ishin ditët e bukëve të pambrume. e pasi e kapi e Qitinburg dhe u adhataruajnë 4 skuadra, se cila e përbër nga 4 ushtar me qëllim që mbas pashkve ta qes para popullit. Kështu pra Pietri ruhej në burg, por lutjet, urata e përzemër të kishës ngrijej vazhdimisht para hyjit për ta. Atë natë, para se Herodit menonte ta qes para popullit, Pietri flintën mes dy ushtarve, i lidhur në dy par hekura, e para derës rojtar të ruanin burgun. Dhe ja, engjëlli i Zotit u duk dhe një dritë e ndriçoi dhomen. Engjëlli i ra Pietrit ni, e zgjoj dhe i tha, që u shpejt, prej duarve i ran hekurat. Engjëlli i tha, ngjeshi dhe lidhit mbathurat, a i bëri ashtu. Përsri i tha engjëlli, veshe petkun tënd dhe ia pasmeje. Pietri doli dhe po i shkonte pas. Nuk ishte i vedishëm se çka po ngjante me anë të engjëllit. Ishte e vërtet, por ai kujton se kishte një vegim. Kaluan rojën e parë dhe të dytën edhe arritën te dera hekur që shpijen qytet. Kjo u hap vetvetiu. Ata dolën, kaluan një rrugë e atëherë papritmas engjëlli u nda prej tij. Atëherë Pietri erdhi në vete e tha: tani me të vërtet po e di se Zoti pas ka dërguar engjëllin e vet për të më shpëtuar nga dora e Herodit dhe prej gjithçka priste populli judenëve. Fjala e Zotit.
0: Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti im krenohet në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e të gëzohen. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Shikojeni atë, do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turpërohet. Ja, skamnori e thirrën në ndihmë Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Engjëlli i Zotit ngrej dhogore rreth tyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet.
2: Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini atin e shejt. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 29 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dhe gjuste e nderuar programin e 29 qershorit ja kushtojmë solemnitetit e festës e Shën Pietrit e Palit Apostuj. Në plan të parë, mesha e kremtuar nga Papa Leoni 14 sot paradite në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, në pranit e 35 kryepeshvinëve të rinë metropolite ardhur nga vene të ndryshme të botës, të cilëve atë shejt u adhurzoi simbolin e palium. Në Bazilikën e Vatikanit sot paradite, Papa kryesoi meshën solemne në festën e shejtorëve të pajtorë qellor të qytetit dhe diocezës së Romës, gjatë së cilës u zhvillua edhe riti tradicional i dorëzimit e simbolit e palium për 35 kryepeshvinë të rinë metropolit të ardhur nga vene të ndryshme të botës. Në homilinë e tij, Papa Leoni 14 i ftoi besimtarët ndjekin shembullin e dy apostujve, Pietrit e Palit, duke u bërë ndërtues të unitetit, shërbëtor të së vërtetës dhe dëshmitar të dashurisë së Krishtit. Duke ju drejtuar kryepeshvinëve të rinë metropolit, Papa shpjegoi se simboli i palium, i endur me leshin e qengjave, nuk është vetëm një shenjë e bashkimit me selin apostolike, por mbi gjitha simbolizon përgjësinë e bariut për të mbajtur mbi supe popullin e Zotit që i është besuar. Ky shërbim, tha Papa, kërkon gatishmëri për të dhuruar energji, kohë, mendime e madje edhe jetën, në mënyrë që ungjilli të arrit tek të gjithë dhe bota të gjejë në Krishtin harmoninë dhe paqen.
2: Pietro, custode del popolo di Dio.
1: Pietri, rojtar i popullit të Zotit, rojtar i bashkimit në kishë. Kështu e paraqitin e homilinë e tij figurën e Pietrit Papa Leoni 14. E duke kujtuar episodet kryesore të jetës së apostullit, nga thirrja pranë liçenit e Galilejës, të kërfimi i fesë në Jezu Krishtin në Cezare, mohimi dhe pendesa deri tek martirizimi në Romë, Papa vuri ndukje:
2: "Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto."
1: Se madhështia e Pietrit apostull nuk qëndronte në përsosurinë e tij, por në aftësinë për të njohur gabimet, për të penduar dhe për të qëndruar besnik misionit të besuar nga Krishti.
2: Simbolo delle chiavi. Una chiave infatti non abbatte le porte, ma le apre e le chiude.
1: Duke u ndalur të simboli qelësave të Shën Pietrit, Papa Prevost theksoi se ata nuk shërbejnë për të mbyllur dyert, por për të hapur ato. Edhe bashkimi në kishë, tha Papa, nuk ndërtohet duke u ngurcuar në bindjet personale, por duke kërkuar në zemrën e secilit pikat e takimit në të vërtetën, e cila i bën njerëzit të ecin së bashku dhe të rriten në dashuri. Leoni 14 kujtoi se ky mision nuk u përket vetëm Pietrit dhe pasardhësve të tij, por çdo të krishterë, dhe i ftoi besimtarët të dëgjojnë me vëmendje, të dallojnë frymëzimet e shpirtit çajt Zot, korrigjojnë me dashuri, të inkurajojnë dhe shoqërojnë njëri tjetrin në udhën e fesë, duke vendosur gjithmonë Zotin në qendër të jetës. Në pjesën e dytë të homilisë gjatë meshes së sotme, Papa ndaloi te figura e Shën Palit, apostullit të popujve, i cili u shndruar nga përndjekës i të krishterëve në predikues të palodhur të ungjillit, e theksoi se fuqia fjalës së Zotit e ndryshoi rëndësisht jetën e Palit, duke larguar nga dhuna e duke u dhëshur në udhën e dashurisë deri në dëshminë supreme të martirizimit për Krishtin në Rom. Në përfundim të meshes, Papa i ftoi besimtarët të ecin rrugën e bashkimit sipas shembullit të shejtërve Pietër e Pal.
2: Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore.
1: Duke u lutur që ndërmjetësimi tyre ta ndihmoj kishën të jetojë gjithnjë e më shumë në bashkim, sipas dëshirës së Krishtit, i cili u lut që të gjithë të jenë një. Ati shejt përshëndeti delegacionin e patriarkanës ekumenike të Konstantinopolis, duke ripohuar rëndësinë e dialogut dhe të ecjes së përbashkët drejt unitetit të plot të krishterëve.

0: Sot me 29 qershor kremtohen solemnisht dy njerëz, Pietri dhe Pali, që u përsekutuan deri në vdekje me martirizim për Jezu Krishtin dhe Ungjillin. Një peshkatar, Pietri, dhe një çadër punues, Pali. Të dy i mbyllën ditët tragjikisht për shkak të urrejtjes kundër mesazhit që përfaqësonin, që e mbrojtën edhe me flijimin e jetës së vet. Shën Pietri u mbërthyr në kryq si mësuesi i vet. Kërkoi ta mbërthenin në gozhdonin kokposhtë sepse i pa denj për një mbarim krejt të ngjashëm me Zotin. Shën Palit ju prej koka jashtë mureve të Romës sepse si shtetas romak që kishte tradhtuar perëndit pagane për një zot të kryqëzuar, nuk duhej ta njolloste qytetin me gjakun e tij. Të krijohet përshtypja kështu se gjithçka mori fund atë ditë, me një njeri të mbërthyer me kryq e një tjetër me kokë të prerë.
1: Por solemniteti sotëm na kujton se pas çdo përsekutimi duhet parë ndeshja ndërmjet dritës e errësirës, ndërmjet smirës e sligës, ndërmjet ligjit të dashurisë e ligjit të urrejtjes. Këtë na kujtojnë sot princat e apostujve nga të dyja bazilikat e mëdha romake që janë kushtuar e nga qindra kisha e kapela përhapur kudo në botë, sot në fest për pajtorët e tyre të fuqishëm qellor. Paradoks që nuk mund mos e shty njeriun t'i bëj vetes pyetjen, po pse gjithë kjo urrejtje, gjithë kjo mizori kundër ndjekësve të Krishtit? Jo dikur, jo dje, por edhe sot, paradoksale kjo mri, për ata që i binden ligjit të dashurisë, që marrin nga mësuesit tyre urdhrin të mos urrejnë as njeri, as armikun, as ato që i kryzon e u apret kokën. Por ka edhe më. Zotit krishterve i urdhron ndjekësit e vetë ta duan ata që si lë të qetë, që i mundon, thjesht për ligësi që i kryzon, që u apret kokën, sepse e urrejnë Zotin e tyre.
0: Arsyeja persekutimit të ndjekësve të Krishtit të buroj nga arisia që sillte vetë krishterimi, i cili pohoj me fort se njerëzit janë të barabartë. Madje, Jezusi i sfidon ata që kanë në dorë frenat e botës të athershme të sotme, i prek në krenarinë e tyre të pandrejshme kur u kujton, me të vërtet po ju them, atë që se bëni për njerin prej më të vegjelve, nuk e keni bërë për mua. Jezusi vuri në qendër të botës njeriu në zakonshëm, njeriu në vogël, njeriu në shpirtërisht të qliruar nga përdhuna e të mëdhenjve. U kujtoj të gjithve se mund të jesh i lirë edhe në burg, edhe në kryq, ashtu si mund të jesh sklav edhe në fron. Prandaj rrisia dhe bukuria mesazhit të Jezusit u rrok më njëherë nga qindra mendimtar në rrjell shekujsh, edhe nga një shkrimtar si André Gide, çmim Nobel për letërsinë që letrarisht zvarriti në Baltë, e nga një shkrimtar tjetër, i trazuar nga ndyshimet e thella si filozofi rus Dostojevski. E përqafuan këtë mesazh sepse kush e njeh Jezusin nuk mund të bëj më pa atë. Jezusi është i vetmi që mund t'i jap kuptim jetës së njeriu. I vetmi mjek që mund të shëroj ligështit tona mjerimin tonë duke mjekuar shkakun e vet mjerimit, ligësin e shpirtit njerëzor.
1: Në solenitetin e sotëm të Shën Pietrit e të Shën Palit apostuj, kujtesa historike na qënë në vendet ku jetuan e u martirizuan apostujt, në burgun Mamertin në Romë, tek burimi ujit, ku pak zonin shokt e qelis që dilin nga burgu i vetvetës trilindur si ndjekës Jezusit. Një burg që bëhet vend kulti, bëhet kish, bëhet muzej, e nuk është i vetmi në botë. Sidomos në atë lindore, ka burgje ku u bën mizorit më të mëdha mit krishterët për shkak të urrejtjes kundër Krishtit, e nuk i përkasin shekujve të parë të krishterimit, por shekujve të vonë kove shumë pranesh. Jezu Krishti vetë përsekutohet në një mënyra në mbit e vetë, ashtu si u përsekutuan apostujt e mdhenjë që sot i kremtojmë, vetëm se mbrojtën të voglin nga ligësia njeriut pushtetshëm, vetëm se mësuan të doj e të mos urrej askënd, as atë që u pret kokën e i kryzën, duke u hapur para udhën që qënë mbretërinë e qiellit, së cilës ata i besonin, i besojnë derin pikën e fundit të gjakut.
0: Ky është mesazhi i solemnitetit të sotëm, por tashti le të ndalemi më hollësisht te figurat e këtyre dy apostujve. Shën Pietri, i cili quhej Simon, ishte një peshkatar nga Betsaida, që kishte zënë vend në Kafarnaum. Vëllai i tij Andrea e paraqet tek ndjekësit e Jezusit, por ndoshta Simonin e kishte përgatitur Gjon Pagëzuesi për këtë takim. Krishti ja ndryshon emrin dhe e quan Shkëmb, që do të thot Pjetër, për të realizuar në përmjet vetjes e ti temën e gurit themelor. Simon Pjetri është njëri nga dëshmitarët e parë që sheh varrin e Jezusit të zbrazur dhe të cilit Jezusi i ringjallur i shfaqet në një mënyrë krejtësisht të veçantë. Pas ngjitjes së Krishtit në qiell, ai merr drejtimin e bashkësisë së krishterë, shpall linjat programuese të lajmit të mirë dhe, me anë të ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të Shpirtit të Shenjtë, është i pari që bëhet i vetëdijshëm për domosdoshmërinë e hapjes së kishës ndaj paganëve. Ky mision shpirtëror nuk e sqliron nga natyra njerëzore as nga mangësitë e temperamentit të tij. Pali nuk ngurron ta kundërshtoj në diskutimin e bujshëm të Antiokis për të ndihmuar që të qlirohet nga praktikat hebraike. Duket se në këtë pik, Pjetri nuk u gjeti gatshëm të hap të mendjen dhe se kishte prirjen t'i shikon të krishterët me prejardhje pagane si një bashkësi më ullët se ajo të krishterëve me prejardhje hebraike. Ku erdhi në Romë, Pjetri u bë apostulli të gjithve. Atëherë, ai përmbushi plotësisht misionin e vetë si guri themelit, duke bashkuar një ndërtesë të vetme, judejt dhe paganët, dhe e vullos këtë mision me gjakun e vetë.
1: Shën Pali, i cili quhej Saul, pas kthimit në udhën për Damask, përshkon të rajonin e Mesdheut në 4 ose 5 udhtime. Pali, udhtimin e parë e bën shoqrinë e Barnabës, nisën nga Antiokia, ndalën në ishullin e Qipros dhe pastaj përshkoi në Azinë e Vogël, që është Turqia e sotme. Pas mbledhjes së apostujve në Jeruzalem, Pali fillon një tjetër udhtim, këtë herë krejtësisht si i dërguari të 12-ve. Përshkon edhe një herë Azinë e Vogël, u ngjillzon edhe një herë Frizinë dhe Galicien, ku edhe smuret. Pastaj kalon në Evropë bashkë me Lukën dhe themelon bashkësinë e qytetit Filipit në Greqinë Veriore. Pas një periudhe burgu u ngjillzon në Greqinë, në Athinë misioni i tij ndeshet me arsyetimet e filozofëve, në Korint themelon bashkësinë që do t'i krijojë problemet më të mëdha e pastaj kthehet në Antioki. Udhtimin e tretë e bën kishat e themeluara në Turqinë e sotme, veçanërisht në Efez, në Greqi e në Korint. Duke kaluar në për Milet, u parathot plegjve prova që e presin. Në të vërtet, pak pas kthimit të tij në Jeruzalem, e arrestuin hebrejt dhe e burgosin. Duke qenë se ishte në shtetas romak, Pali bën apel Romës, fillon kështu udhtimi 4 drejt Romës, por këtë herë në pranga. Arrin në Romë rreth vitit 60 apo 61 dhe rrin në burg deri në 63. Në burgun e Romës përfiton nga disa lehtësira dhe hyn në kontakt me krishterët e qytetit. Gjatë kësaj kohe shkruan të ashtu quajturat letrat e burgut. Pasi u liruan nga burgu më 63, menohet se bën udhtimin e fundit në Spanjë ose në bashkësitë drejtuara nga Timoteu e Titi, të cilëve u shkruan letrat, nga të cilat let kuptohet se po i afroi fundi. Pasi e arrestuan dhe burgosën edhe një herë e martirizojnë rreth vitit 67.
0: Pjetri e Pali, dy emra që gjatë shekujve kanë personifikuar mbar kishën e traditën e saj të pandërprerë. Me anë të predikimit të tyre, Zoti i ka dhënë kishës frytet e para të fesë së krishterë. Dy mjeshtrave të parë të fesë u rrëfehen edhe mëkatet në lutjen e konfiteorit, duke njohur tek ata kishën historike. Edhe për kishën lindore, dy vëllezërit janë sinonim i mbar kolegjit apostolik, gur themelor të fesë. Edhe sot e kësaj dite, papa e thret në ndihmë autoritetin apostujve Pjetër e Pal në aktet zyrtare, kur ka për qëllim ta lidh traditën me burimin e saj, që është fjala e hyjit. Vetëm me anë të dëgjimit të kësaj fjale në shpirtin e shenjtë, kisha mund të përsoset në dashuri në bashkim me papen, i peshvit dhe mbar urdhërin me shtarak. E tani të ndjekim leximet biblike të kësaj feste.
1: Leximi i parë, prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Herodi mbret filloi të salvojë disa antar të kishës. Me shpatë preu Jakobin, të vllahën e Gjonit. E kur hetoi se kjo gjë po pëlqente judenëve, menoi ta purgos edhe Pjetrin. Ishin ditët e bukëve të pambrume. e pasi e kapi e qitin burg dhe u adhatarruajn 4 skuadra, se cila e përbër nga 4 ushtar me qëllim që mbas pashkve ta qes para popullit. Kështu pra Pietri ruhej në burg, por lutjet, urata e përzemër të kishës ngrihej vazhdimisht para hyjit për ta. Atë natë, para se Herodit menonte ta qes para popullit, Pietri flintën mes dy ushtarve, i lidhur në dy par hekura, e para derës rujtar të ruanin burgun. Dhe ja, engjëlli Zotit u duk dhe një dritë e ndriçoi dhomen. Engjëlli i ra Pietrit ni, e zgjoj dhe i tha, që u shpejt, prej duarve i ran hekurat. Engjëlli i tha, ngjeshi dhe lidhit mbathurat, a i bëri ashtu. Përsri i tha engjëlli, veshe petkun tënd dhe ia pasmeje. Pietri doli dhe po i shkonte pas. Nuk ishte i vedishëm se çka po ngjante me anë të engjëllit. Ishte e vërtet, por ai kujtonte se kishte një vegim. Kaluan rojen e parë dhe të dytën, edhe arritën te dera e hekur që shpihen qytet. Kjo u hap vetvetiu. Ata dolën, kaluan një rrugë e atëherë papritmas engjëlli u nda prej tij. Atëherë Pietri erdhi në vete e tha: tani me të vërtet po e di se Zoti pas ka dërguar engjëllin e vet për të më shpëtuar nga dora e Herodit dhe prej gjithçka priste populli i Judenëve. Fjala e Zotit.
0: Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti im krenohet në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e të gëzohen. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Bashk me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Shikojeni atë, do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turpërohet. Ja, skamnori e thirrën në ndihmë Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Engjëlli i Zotit ngrej dhogore rreth tyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet.
2: Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini atin e shejt. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.